0: Bad Bunny está de gira por Madrid. Y a pesar del machismo y la cosificación que supone la selección, como si fuese un casting de chicas bellísimas con cuerpos normativísimos para subirse a su casita VIP durante el concierto, su comportamiento está siendo defendido por voces feministas que, de no ser el reggaetonero de moda, pondrían el grito en el cielo. Igual que lo que sucede con los últimos casos de corrupción que rodean al PSOE, Ábalos, Zapatero, Leire, o los que afectan al PP, Montoro, la pareja de Ayuso, la Kitchen. Si roban los míos, siempre es menos grave. Si los míos malversan fondos públicos, por algo será. Es la ley de la paja en el ojo ajeno. Y seguirla sin cuestionarla nos convierte en fanáticos y en peores ciudadanos. Se debe a la incomodidad que nos produce asumir como ciertas algunas noticias, porque cuestionan nuestras adhesiones. Paseaba por la Feria del Libro, Juan Ramón, y bajo un sol de justicia echaba de menos la lluvia. Ese viejo ejemplo manido, aplicable a cualquier acción de nuestra vida cotidiana, de que el periodismo no consiste en dar voz a quien dice que llueve y a quien dice que no llueve, sino que consiste en sacar la mano por la ventana para comprobarlo. Aunque quien te diga que está lloviendo sea tu familiar más cercano, tu amigo o tu influencer de cabecera. Tenemos que estar alerta porque todos, absolutamente todos, podemos caer en el sectarismo. Y no se trata de no tener simpatías o cariños por algo o alguien, sino de intentar ser honestos. O más bien ecuánimes. Es decir, no dejarnos perturbar por los extremos, actuar con serenidad y con justicia. O intentar tomar decisiones o dar opiniones sin dejarnos llevar por favoritismos, sesgos o pasiones. No es de fiar, tiene amigos de derechas, dijo hace poco de mí una tertuliana. Estaba absolutamente convencida de su argumento, pero no es su culpa, son sus prejuicios. Esos que le impiden abrir la cortina y sacar la mano por la ventana para ver si cae agua del cielo o no. Pero es que para algunos siempre será más cómodo aislarse en su casita, aunque eso en sí mismo suponga una contradicción. Hasta mañana, Juan Ramón. Que tengáis un buen día.
1: Hasta mañana, Eva Baroja. Buen día. Son ya las 8 menos cuarto, 7 menos cuarto en Canarias. Las noticias más cercanas, las territoriales de Radio Nacional en las mañanas de la pública.
2: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
3: Buenos días. Este martes quedaron evidentes las diferencias entre comunidades sobre la negociación del nuevo modelo de financiamiento autonómico nun encontro en Barcelona, mientras el presidente galego rexeitou reuniones bilaterais o seu homólogo catalán di que non vai pedir permiso para facer propostas ou para defendelas. En Galicia, empresarios e sindicatos valoran a instalación dunha fábrica de coches chinos en Ferrolterra. En Sanidade, a Consellería busca solucións aos problemas na atención primaria. Mañá hai de novo concentracións, faino cunha dirección específica para esta área. O tempo mantense certa estabilidade con temperaturas rondando os 20 graus, agás en Ourense, onde poden chegar hoxe os 28, pero pola tarde non se descarta algunha chuvia feble. Vemos como empece este mércores. Facémolo en Vigo, Óscar González.
4: Pois pues espollar, maiormente despexado en Vigo con 14 graus.
3: Pontevedra, Marcela Martín Saracho.
5: Bo día, aquí temos ceos anubrados e 14 graus.
3: Ourense, María Piñeiro.
6: Que tal, bo día, aquí estamos polo momento a 14 graus e ceos anubrados.
3: Como abre este día en Lugo, Amparo Roca.
7: Moi bo día, pois aquí 13 graus e ceos cubertos.
3: En Santiago, Andrea Oca.
8: Mesma situación, temos o ceo cuberto, 13 graus.
3: Na Coruña e Ferrol, máis claros que nubes, hai entre 15 a 16 graus. Vemos agora cal é a previsión para esta xornada. Nada. Meteo Galicia, Carlos Otero, bo día.
9: Moi bo día. Galicia manterase hoxe nunha situación intermedia entre altas e baixas presións, unha configuración que permitirá a chegada dunha fronte pouco activa. Agárdase así unha maña de ceos nubrados, con máis nubes canto máis oeste, onde pola tarde registranse chuvias de carácter feble en xeral de tipo orballo. As temperaturas hoxe ascenderán lixeramente e o vento soprará do suroeste, terá intervalos moderados en terra e intervalos fortes no mar, nos arredores de Bares.
3: As comunidades gobernadas polo Partido Popular, entre elas Galicia, non acudirán á reunión bilateral co Goberno Central para abordar a reforma do sistema de financiamento autonómico. Non están de acordo con este tipo de negociación. No caso de Galicia, anunciou o presidente da Xunta nun encontro en Barcelona co presidente da Generalitat, Salvador Illa, e o Lendakari, e Manuel Pradales. Alfonso Rueda considera que o reparto de fondos debería discutirse de maneira conxunta entre Goberno e todas as comunidades.
10: Discutamos esto desde el principio entre todos, si se quiere llegar a un acuerdo. Si lo que se quiere es hacer otras cosas, me parece que es el camino que están intentando y que están siguiendo. Y la llamada de ayer de un gobierno que ni siquiera aprueba presupuestos para que hablemos uno a uno lo que es de todos, me parece un error que no vaya en una parte y desde luego en el que Galicia no va a participar.
3: O presidente da Generalitat, Salvador Illa, contestou que Cataluña non vai pedir permiso para actuar nesta materia, nin para presentar propostas, nin para defendelas. Mentras, o goberno destaca que a nosa comunidade vai recibir este ano a Mirande entrega a conta da súa historia, case 11.000 millóns, un 6,6% máis que en 2025. Pedro Blanco, delegado do goberno.
11: Agora toca ya ao PP e a Rueda decidir se están cos galegos ou contra eles. Non se pode pedir máis financiamento, exixir sempre máis recursos e logo votar en contra. Os galegos merecemos coherencia e responsabilidade.
3: O Consello de Ministros aprobou un real decreto lei no que se actualizan os recursos que recibían os territorios. Debe ser convalidado no Congreso unha vez que se haya publicado no Boletín Oficial do Estado. A automoción galega valora a instalación en Ferrolterra da fábrica de Saic Motor. Agarda que poida beneficiar a 200 compañías auxiliares, Eva Otero.
12: Os sindicatos agardan que as condicións sexan mellores cas que agora ofrece Estelantis, que está a montar fábricas no norte de África para abaratar custos. Santiago García Camenselle, de Comisións Obreiras, pide a Xunta que negocie coa multinacional para garantir que a de SAIC non será a unha planta de ensamblase de pezas.
13: Nos entendemos que a Xunta é onde ten que traballar, que buscar a maneira de que SAIC de la participación e proxectos aos auxiliares de Galicia, e aí sí que non sei a petición máis fundamental que facemos.
12: A empresa levantará a súa infraestructura en Ferrolterra, comarca moi afectada pola reconversión naval e o peche da central térmica de Endesa. Por iso acolle este novo proxecto cos brazos abertos Cristóbal do Barro, presidente da Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume e Ortegal.
14: É previsible que teñamos aínda maior crecemento poblacional e haxa aínda maior incremento de actividade, maior pulo de todas as iniciativas. Evidentemente, eso vai ter un efecto tractor sobre as infraestructuras.
12: En Ferrol, o Concello declarou o proxecto de interese municipal.
3: SAIC prevé a creación de 2.300 postos de traballo, empregos industriais que demandan os sindicatos, porque, de novo, este mes de maio, aínda que baixou o paro, o grosso dos contratos céntranse no sector servizos, o que implica máis temporalidade, Alejandra López.
15: 9.000 persoas saíron das listas do desemprego, unha caída do 2,6% superior ao do conxunto de España. Pero os sindicatos critican a proliferación de fixos discontinuos na hostalería, no comercio e mesmo na administración pública. Tamén sinalan que os contratos temporais dobraron os indefinidos. Paco González Sío, da CIGA.
16: O crecemento prodúcese por vía da excepcionalidade, non? Como sempre. E, polo tanto, vemos como que non se crea nin para nada traballo estable.
15: A Xunta, pola súa banda, destaca que se rexistrou o mellor maio da serie histórica en afiliacións á Seguridade Social, cun 1.111.000 cotizantes. José González, conselleiro de Emprego.
17: Eu creo que estes datos, e digo con toda a prudencia, reflicten claramente a boa evolución do mercado laboral galego, un mercado laboral dinámico que crea, ademais, emprego de calidade. E isto ten moito que ver co bo comportamento tamén do noso tecido empresarial.
15: Con todo, outras organizacións como a UGT poñen o foco nos parados de longa duración e reclaman políticas públicas que lles axuden a volver ao mercado laboral.
3: Moitos teñen traballo, pero están descontentos coas condicións. A gran patronal do Textil Arte e os sindicatos Comisións Obreras e FETICO asinaron a pasada tarde o convenio estatal que en Galicia rexeitan CIGA e UGT. Cadrando con esa firma, centos de traballadoras do sector mobilizaronse en Vigo e na Coruña no seu quinto día de folga. Uxía Soliño.
18: A CIGA e UGT insisten en que ese pacto vai deteriorar as condicións das traballadoras galegas. O convenio entrará en vigor en canto se publique no BOE nas provincias da Coruña e Ourense, onde non se renovaron os convenios provinciais. Algúnas cadeas están xa cambiando a estrutura das nóminas, como explica Transi Fernández da CIGA Servizos.
19: Compañeras que este mes xa lle cambiaron a estrutura da nómina en cores para diferenciar dun lado e outro. Que van a facer? Se eu cobro 23.000 e o convenio dice que teño que cobrar 20.000, me van a absorber e non vai a ter ningún incremento salarial durante anos hasta que eu acade ese convenio, o que o mellor dito, o convenio estatal, me acade a mí.
18: O único remedio que teñen sobre a mesa as traballadoras é chegar a un acordo galego de comercio. Iso sería posible só se a patronal galega o acepta, por iso manteñen a acampada diante da sede da Confederación Empresarial na Coruña.
3: A Consellería de Sanidade desvincula das protestas o cambio na xerencia do Sergas ou a creación da Dirección Xeral de Atención Primaria. En todo caso, a Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria confían que esas medidas si permitan ás áreas de saúde galegas recuperar as súas competencias directas neste nivel asistencial. Andrea Oca.
20: O conselleiro asegura que o relevo na xerencia do Sergas foi a petición propia de José Ramón Parada. Antonio Gómez Camaño enmarca a nova Dirección de Atención Primaria no proceso de transformación deste nivel asistencial.
21: También estamos a modificar lo que es la estructura, no las áreas sanitarias, para empezar a cambiar o paso, ¿no? Esta reforma absoluta da atención primaria, con la que queremos conseguir una atención primaria, bueno, que sea do agrado dos profesionais e, por supuesto, también do agrado dos pacientes.
20: A Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria considera que é preciso un cambio estrutural que recupere as xerencias en cada área sanitaria, dotándoas de recursos humanos e orzamentos propios. A presidenta do colectivo, María José Fernández, insiste en que coa súa desaparición no 2011 comezou o declive na atención máis próxima ao doente.
22: Voltemos outra vez a recuperar esas xerencias de atención primaria que tiñamos, para que a atención primaria teña forza, para que a atención primaria resolva, para que a atención primaria teña que dirixirse nas súas áreas de saúde, esa atención primaria que ten que ter o seu propio presupuesto, non o presupuesto conxunto co hospitalario, porque ao final quen se leva o diñeiro é o hospital.
20: Sobre as protestas deste xoves por las listas da Garda, o conselleiro cree que deberían dirixirse cara ao goberno central, porque o seu aumento está relacionado, di, coa folga contra o Estatuto Marco.
3: Estatuto Marco que, por certo, foi aprobado este martes polo Consello de Ministros co apoio de varios sindicatos, non os dos facultativos. Na Coruña continuou o xuízo pola morte de Joel Quispe na Noitevode 2023. Unha testemunha manifestou este martes que o autor confesou da agresión mortal lle pediu a navalla a outra persoa, Patricia Liste.
23: Foi a declaración máis concreta das cinco testemunhas que compareceron ante o Tribunal do Xurado na segunda sesión. O resto declararon que non coñecían a vítima ou que teñen recordos pouco nítidos daquela noite. Así se explicou o mozo presente na liorta, que deu máis detalles.
24: E foi como a pedirle a navaja a su amigo. Dijo algo como que me dé mi amigo la navaja, me da igual que me lleven preso, e non sé a quién se la cogió ni nada.
25: Esa persona es la que finalmente apuñaló a Joel, ¿usted lo vio?
24: Sí.
23: No banco sentan tres persoas das cales a Fiscalía o acusa unha delas por homicidio. O Ministerio Público pide 14 anos de prisión, mentre a familia pide 25, tanto para o autor confeso como para o mozo que lle deu a arma branca por cooperador necesario. As defensas dos tres piden a libre absolución.
3: E a Fiscalía solicita case 20 anos de cadea para o home acusado de matar a súa parella en Baiona a finais de 2024. O home tiña unha orde de afastamento da vítima, malia que mantiñan a relación e convivían. Segundo relato da Fiscalía, o día 8 de novembro atacou e deixou unha gravemente ferida ata que faleceu horas despois. Durante ese tempo, o acusado non solicitou asistencia sanitaria nin fixo nada para lle axudar despois do crime. Estivo

0: probas quedaría baixo control da Consellería, integrando cargos de confianza do Goberno galego. O presidente da Comisión Interuniversitaria, o CIUGA, que actualmente realiza esta tarefa, reivindica a independencia deste órgano, Iván Area.
1: A CIUGA non é só unha estrutura administrativa, senón un esforzo colaborativo das tres universidades públicas galegas, cousa que noutros territorios non é así, e a Consellería. A vista de informacións recentes, o que quero decir é que a CIUGA debe seguir liderando este proceso, porque permitirnos agora perder unha institución como a CIUGA significaría desperdiciar un instrumento institucionalmente eficaz e moi potente.
0: Chegamos así a 7:57. É o momento para os deportes. Óscar González, bons días.
2: Bons días, José Manuel. O director deportivo do Celta admite o interese de outros equipos para algúns xogadores do Celta, en concreto Ila Ex Moriba e Williot. Pero Marco Barcés asegura que de momento non hai ninguna proposta formal.
3: A pesar de que non tenemos acercamentos oficiales por alguno de nosos jugadores, pois sí, non oficialmente nos hacen moitos sondeos respecto a nosos jugadores. Nuestra intención sería conservar el bloque lo más que se pueda, lo mismo que hicimos el año pasado, pero sería difícil para mí en este momento decir un número respecto a los ingresos o egresos.
2: Declaracións de Garcés durante a presentación de Aleix Febas. Na Coruña, estadio de Riazor estaría listo para o partido que mañá disputa a selección española de fútbol contra a de Irak, de preparación para o Mundial. Estes días ultimase a reparación dos desperfectos ao céspede en a grada orixinados ao domingo. En todo caso, a alcaldesa da Coruña, Inés Rei, di que a acción duns poucos non pode deslocer a celebración.
4: Alguns poucos deses 50.000 pois fixeron o que non hai que facer. Debe empañar eso unha celebración exemplar de toda unha cidade? Pois creo que tampouco.
2: E Ferrol Racing confirmou a Javi Vázquez, exadestrador do Alcoyano, como técnico para vender a campaña na Primeira Federación. E a Unión Deportiva Ourense celebrou coa afección o ascenso á terceira categoría do fútbol español. Os xogadores e corpo técnico percorreron un autobús descapotado á cidade, desde o Couto ata a Praza Mayor.

A banda portuguesa de blues e rock de Battlers actúa esta noite no Café Ourense, en Ourense, a cidade das Burgas, en unha das paradas da xira que se están a efectuar por escenarios de España e Portugal.

0: que rebaixen a duración das baixas laborais, que imos ata o Pazo do Río. Cruz Mato, boa tarde.
1: Boas tardes. Sí, o líder socialista Gómez Besteiro reivindicou o papel xogado polo goberno central para conseguir que o xigante chinés SAIC se decantase por terra galega para ubicar a súa primeira fábrica en Europa. Agora pídelle a Xunta que non o estropee.
2: E unha vez que chegamos a este momento, donde nosotros vamos a apoiar todo o noso empeño para que efectivamente esta solución salga, o único que lles pido é que cumplan os plazos e que, sobre todo, finalmente non nos tropeen.
1: E Alfonso Rueda pediulle a Besteiro que nesta ocasión non se pusese de lado do negacionismo industrial en clara referencia ao proxecto de Altri.
3: Pídolle, por favor, que non estorben todo isto. Pídolle, por favor, que sexan conscientes do que se xoga a Galicia. Xa sabemos, os que non queren nada, vostede non faga ese seguidismo.
1: Tamén houbo tempo para falar nesta sesión de control do polémico complemento salarial para curtar as baixas laborais. Dende o BNG considerano un despropósito e pediron a súa retirada. Rueda reiterou que existe un problema de absentismo que supón un custe de 2.000 millóns de euros e que debe ser arranxado.
0: Gracias, Cruz. Sobre as baixas, os inspectores sanitarios molestos pola instrucción da Consellería sobre o papel que deben desempeñar as mutuas.
4: Creen que se lle dan funcións que van máis alado que lle atribúe a normativa. Insisten en que se debe antepoñer a valoración clínica individual as recomendacións das mutuas.
5: A Consellería de Sanidade está a atribuir ás mutuas unha relevancia maior da que lles recoñece a normativa estatal. As altas laborais deben estar condicionadas só ao recoñecemento médico do traballador polo correspondente facultativo do Servicio Público de Saúde. Está en xogo a seguridade e a calidade da atención sanitaria á cidadanía.
4: O martes trasladarán yo o conselleiro de Sanidade.
0: Os rexistradores ofrécense para actualizar o inventario de vivendas turísticas da Xunta agora que o Tribunal Supremo anulou o rexistro estatal.
4: A sentenza baseouse en que as competencias son autonómicas, polo que persiste a obriga de que os propietarios destes pisos os inscriban no listado galego. Pero no da Xunta non se verifica que as rexistradas cumpran a legalidade, algo no que poderían colaborar os rexistradores, segundo o seu decano, Sebastián Camacho.
6: É difícil, senón imposible, entrar en todas, absolutamente todas estas circunstancias, ¿no? Caso por caso, moi, moi difícil. En cambio, nós sí que xa temos a calificación de vivienda de protección oficial inscrita no rexistro, temos os estatutos da comunidade de propietarios, coñecemos ben a legislación.
4: Esa colaboración permitiría poñer fin ás queixas de concellos como o de Santiago ou a Coruña, que reclaman a eliminación do rexistro galego das vivendas en licencia municipal, sen que teñan que ser eles os que reclaman caso por caso.
0: Poñer coto ás vivendas de uso turístico é unha das demandas da Alianza pola Vivenda, que convoca movilización en Vigo para este venres pola tarde, baixo o lema "A vivenda custa nosa vida, baixemos os prezos".
4: Retoma a obrigatoriedade das prórrogas dos alugueiros, ampliar o parque público coas vivendas xa construídas ou declarar Vigo como zona tensionada son outras das súas peticións.
0: Sindicatos e traballadores de educación infantil de 0 a 3 anos, discapacidade e menores completaron esta mañá a súa peregrinación ata a Xunta. Reclaman melloras salariais, redución dos rateos e das xornadas. Piden que a Administración sente negociar. Escoitamos a Manel Alonso.
7: Temos un problema, sobre todo, de falta de respeto. De falta de respeto ás persoas traballadoras. Porque o mínimo sería recibir e poder falar e poder ver como podemos solucionar isto, non? Pero non hai vontade ningunha.
0: En Lugo, a CIGA exixiu hoxe nas rúas a patronal que comece canto antes a negociación do convenio dos comercios de alimentación.
4: Celebraron dúas concentracións ante establecementos de Gadis e Freud. Lembran que o convenio caducou en decembro de 2025. Xosé Paz, membro da executiva comarcal da CIGA.
8: Coa consecuente perda de poder adquisitivo das traballadoras, xa que os seus salarios están conxelados, pero a patronales non lles interesa. A súa estrategia é a dilatación deste proceso.
0: Son algúns dos asuntos que imos ampliar ata as 2:30. Tamén coñeceremos a nova Fundación 11 Baja Visión, que hoxe se presenta na Coruña, e un proxecto piloto para recoller e xestionar a roupa que tiramos o lixo. Nos deportes estamos pendentes da selección española, que mañá se enfronta a Irak en Riazor, co galego Borja Iglesias entre os convocados. Hoxe pasa por Galicia unha fronte pouco activa, gardamos ceos parcialmente cubertos, con máis nubes no oeste e orballos que se van ir estendendo longo da xornada cara ao leste. Imos xa coas noticias máis cercanas.
9: Radio Nacional de España, A Coruña.
10: Moi boa tarde. Terceira sesión do xuízo polo crime de Joel Quispe na Coruña hoxe continuou coas declaracións de máis testemunhas. Unha delas xa condenada por lesións á vítima nunha liorta inmediatamente previa.
11: O mozo declarou hoxe en calidade de testemunha por presenciar o segundo enfrontamento que rematou co apuñalamento a Joel Quispe.
12: ¿Qué hacen los tres chicos cuando llegan al lugar donde estaban ustedes con Joel?
13: Separarnos e intentar decirle a Joel que pare, que ya se acabó y que pare, básicamente.
11: Outras das declaracións foron de testemunhas que acudiron a axudar a vítima que caeu desplomada no chan.
14: Vamos a intentar socorrer, bueno, a ver qué le pasaba, si estaba consciente, si no. Lo primero que pensamos, por supuesto, es que se había golpeado la cabeza y estaba inconsciente. Intentamos reanimarlo en cuestión de segundos, ya te digo, pero al momento empezamos a ver sangre. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta de que lo habían apuñalado.
11: Tamén foi chamado a declarar o mozo que intercambiou a súa chaqueta co autor confeso, a rapaza que grabou o vídeo do enfrontamento e un amigo de Quispe que recibiu ditas imaxes. Por hoxe xa rematou a sesión, retómase mañá con novas declaracións de testemunhas.
10: A seguridade cidadá e a convivencia nas rúas preocupa tamén en Santiago, sobre todo a parte de algunhas asociacións de veciños do Ensanche Compostela que intensificaron esta semana as súas protestas. Desde subdelegación do goberno anuncian o reforzo de 40 efectivos máis da Policía Nacional para as próximas semanas.
11: A Xunta Local de Seguridade del reunís esta mañá en Raxoi e acordou o reforzo de efectivos nalgúns puntos da cidade, apelando á coordinación entre os corpos. A alcaldesa Goretti San Martín acaba de enviar unha mensaxe de tranquilidade á cidadanía.
15: Tanto desde a perspectiva da policía local como con incremento de efectivos van dedicarse a aqueles puntos, a aquelas zonas, a aqueles lugares que están detectados como lugares onde pode haber pues, esa conflictividade pues, de maneira máis intensa.
11: A xuntanza de hoxe centrouse tamén na coordinación de próximos eventos multitudinarios que se agardan para as próximas semanas, como é o caso do Son do Camiño, festival que se celebra un par de semanas no Monte do Gozo.
10: Facer máis accesible a complexa normativa no ámbito dos alugueiros e favorecer o acceso á vivenda son os obxectivos da nova ferramenta municipal que hoxe tamén se presentou no Concello de Santiago, un servizo municipal de asesoramento en materia de alugueiro residencial que comezará a funcionar o 15 de xuño.
11: Trátase de mellorar a información sobre as ferramentas existentes se ofrecer un acompañamento personalizado para lograr unha vivenda digna e adecuada. Así o presentou esta mañá o edil de Urbanismo Compostelán, Iago Lestegás.
16: Trátase dunha ferramenta para garantir o acceso a información clara, actualizada e accesible, contribuindo á resolución de dúbidas das persoas arrendadoras ou arrendatarias. A crecente complexidade regulatoria do mercado de arrendamento residencial fai necesario millorar o coñecemento de ambas as partes sobre os seus dereitos e deberes para reforzar o cumprimento da normativa vixente, nomeadamente tras a declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionado.
11: O servizo vai se prestar en colaboración con Provivienda, unha entidade sen ánimo de lucro. A pregunta sobre cando entrará en vigor a declaración de zona tensionada que permitirá topar o prezo dos alugueiros, Lestegás calcula que non será antes de xullo. Explica que depende da publicación do Ministerio de Vivenda no BOE, o último trámite que falta e que se fai de forma trimestral.
10: O Concello da Coruña sancionará con 50.000 euros a empresa responsable da instalación do mercado de Nadal do ano pasado pola súa mala xestión. Escoitamos a José Manuel Lagetuña Voceiro.
17: Vense de sancionar e de impoñer as sancións correspondentes aos organizadores do Nadal anterior, a empresa que se ocupou desto, que ademais terá unha sanción que lle impedirá contratar ca administración durante 3 anos, ca administración local, a imposición das multas correspondentes e sancións que superan os 50.000 euros.
10: Do laboral, mobilización esta mañá na Coruña dos traballadores das principais entidades bancarias polas súas condicións laborais.
11: Unha protesta que naceu a raíz das enquisas realizadas a nivel nacional por Comisións Obreiras e que reflicte o malestar do 90% dos 45.000 traballadores consultados. Jorge Villarino é de Comisións Obreiras.
18: Esa falta crónica de persoal, esos obxectivos desmesurados e que se incrementan ano tras ano, e esa sensación sempre de non estar adecuadamente valorado no teu traballo cando te están a exigir, cando tens que prolongar a xornada.
11: A partir de outono continuarán nun calendario de movilizacións se non atenden as súas reclamacións.
10: Estamos pendentes dun incendio nunha vivenda preto do Colexio Cardenal Quiroga Palacios en Conxo. Os servizos de emerxencia recibiron a chamada ao redor das 12:30. Xa ali controlaron o lume, segundo confirman os bombeiros, non hai feridos. Ata aquí a información provincial.

E precisamente en Ourense actúa esta noite a banda portuguesa de blues e rock de Batelers. Será no Café Ourense. A cidade das Burgas é unha das paradas da xira que está levando a esta banda por escenarios de España e Portugal.

0: para ter ocio nocturno, pero o ocio nocturno ten un límite tamén.
1: A declaración de zonas de protección acústica dará un marco legal para restringir horarios, prohibir la instalación de terrazas, suspender licenzas ou obrigar a instalar limitadores de son conectados coa policía local. O alcalde recoñece a preocupación do sector, pero di que buscará o consenso.
0: Xa están chamando, preocupados polo tema, eu lle explico as cousas, e como digo, é unha labor entre todos, pero o que non podemos convertir é Sanxenxo, pois non quero nombrar outros lugares de España, dos problemas que tiveron, eu non podo permitir eso, eu non podo mirar para outro lado.
1: A intención é que a medida se xa efectiva antes do verán. A semana que ven haberá unha xunta de seguridade na que o alcalde vai solicitar ademais o reforzo da Garda Civil e da Policía Autonómica na época estival, cando Sanxenxo pasa de 18.000 a 120.000 habitantes.
2: Un dos agasallos máis altruístas e solidarios que pode facer unha persoa para que outra poda continuar coa súa vida. Así define Estefanía Prol, coordenadora da Oficina de Transplantes de Ourense, o que significa ser doante de órganos. Hoxe é o Día Nacional do Doante de Órganos e Tecidos, data dedicada a recoñecer a xenerosidade das persoas e das súas familias e lembrar o papel esencial da doazón no sistema sanitario. Alba Gómez.
3: Según explica a doctora, realízase dous tipos de doazón para trasplante, a doazón en morte encefálica e a doazón en asistolia controlada. Ademais, conta cun protocolo de colaboración co Servicio de Oncoloxía e coa Unidade de Cuidados Intensivos destinado a aqueles pacientes que non poden ser doantes de órganos, pero sí de tecidos, que ten menos visibilidade.
4: Que tratamos a donación de córneas. Que é verdad que esta donación non salva vidas, pero axuda a mellorar a calidade de vida, facilitando a recuperación da visión naqueles pacientes que a perderon. Este protocolo que fixemos de donación de tecidos, a verdade é que a aceptación é moi boa.
3: Ademais, explícanos como é o proceso para ser doante.
4: O principal, falar ca túa familia. Contalles co teu desexo e que si en algún momento hai a posibilidade que no teu plan de fin de vida está a donación de órganos e tecidos. Hai unha forma de facelo na páxina da ONT.
3: Lembrarles que tamén se pode acudir ao centro de saúde e solicitar un documento de instruccións previas ou vontades anticipadas. Neste texto podes expresar o seu desexo de ser doante de órganos e tecidos. E é o único documento con validez legal en todo o Estado español que garante, na medida do posible, o cumprimento da súa vontade.
2: Imos á actualidade deportiva, Xosé Manuel García.
5: Todo preparado na Coruña para o partido entre España e Irak de mañá. O estado do césped de Riazor, tras o partido do domingo e posterior invasión por parte do público, foi obxecto de comentarios todos estes días, pero o adestrador Luis de la Fuente di que eles afrontan este partido como outro máis.
6: Non adelantemos acontecimentos, ya parece que estamos ya pensando que si el campo, que si las lesiones, si el fútbol, vamos a ver. Aquí que hemos jugado todos somos deportistas. Nosotros hablamos de partidos oficiales y no oficiales. La amistosidad en este tipo de encuentro no existe.
5: Na selección española hai un só galego, Borja Iglesias, futbolista do Celta, pero o dianteiro non ve ningún problema en xogar en Riazor, di que unha cousa son os clubes e outra a selección.
7: No, ni lo había pensado, no tengo la sensación esa tampoco. Entiendo que cuando se juega un derbi pues se vive de otra manera, pero entiendo que con la selección pues lo importante es la selección.
5: E si recoñece que para él sí é especial xogar en Galicia o partido, mañá en Riazor a partir das 9 da noite. Poden seguilo pola unha de Televisión Española coa narración en galego do noso compañeiro Carlos Jiménez.
2: Pois cos deportes poñémolo peche a esta crónica de Galicia. Deixámolo xa cos noticias de España e o mundo, pero volvemos coa actualidade galega a cada hora a Radio Nacional.
8: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.
9: 2:30, 1:30 en Canarias. Hay más. El sumario del caso Leire, el que investiga, recuerden, una presunta trama para desactivar casos judiciales o investigaciones relacionadas con el entorno del Partido Socialista y del Ejecutivo. Son cientos de folios que iremos conociendo y analizando en las próximas horas. Nuestras especialistas en tribunales nos traen algunos puntos importantes e interesantes que ya saben de esta investigación del juez Pedraz. En la Audiencia Nacional, Gemma Alfaro, buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes.
9: Aquí en Prado del Rey, Laura Herrero, ¿qué tal?
10: ¿Qué tal? Buenas tardes.
9: Empezamos contigo, Gemma. Las investigaciones hablan de cómo operaban presuntamente esa red. ¿Qué nos puedes contar al respecto?
10: Sí, en el sumario se deja claro que la UCO localizó al grupo de personas dirigidas por Santos Cerdán, que al menos en 2024 y 2025 habría actuado para proteger los intereses del PSOE y directa o indirectamente de miembros del gobierno o de su presidente. Para ello se llevaron a cabo promesas, ofrecimientos, compensaciones o influencias sobre terceros.

0: que damos un paso cada adiante, cada a verdade.
1: Aínda en páxina xudicial, a terceira sesión do xuízo polo crime de Joel Quisper rematou coa declaración de 8 testemunhas, entre elas unha que xa fora condenada por un delito de lesións e outras que acudiron a axudar a vítima tras desplomarse, Patricia Liste.
2: A todas as testemunhas se lles exhibiu un vídeo dos feitos. A moza que o gravou tamén foi chamada a declarar, así como a un amigo de Quispe a quen lle enviou. Outro dos relatos que hoxe escoitou o xurado popular foi o dun mozo a quen o autor confeso lle pediu intercambiar a súa chaqueta. Outras testemunhas relataron como intentaron mediar antes do acoitelamento sen poder facer nada.
3: Vamos a intentar socorrer, bueno, a ver que le pasaba, si estaba consciente, si no, lo primero que pensamos, por supuesto, es que se había golpeado la cabeza y estaba inconsciente. Intentamos reanimarlo en cuestión de segundos, ya te digo, pero al momento empezamos a ver sangre y ahí fue cuando nos dimos cuenta de que lo habían apuñalado.
2: A sesión comenzaba ca declaración dun mozo xa condenado, pero neste caso en calidade de testemunha por presenciar o segundo enfrontamento. Segundo o seu relato, os tres acusados acudiron para separar a Joel Quispe da primeira liorta. Mañá continuarán as declaracións de máis testemunhas.
1: O presidente da Xunta agarda a colaboración de todas as administracións para facilitar a instalación da fábrica de coches eléctricos de SAIC en Ferrol e nas Pontes. Foi na sesión de control na que o líder socialista puxo en valor o papel do Goberno central para a chegada do proxecto a Galicia. Seguindo a sesión, Estivo Cruz Mato.
4: Dende o PSDG reivindican a xestión de Pedro Sánchez para conseguir que SAIC se instale en Galicia e mesmo falan do presidente máis galego da democracia. Gómez Besteiro pídelle agora a Xunta que non estrague o proxecto.
5: E unha vez que chegamos a este momento, donde nosotros vamos a apoyar todo o noso empeño para que efectivamente esta solución salga, o único que lles pido é que cumplan os plazos e que, sobre todo, finalmente non nos tropeen.
4: Pero Alfonso Rueda cree que é Besteiro quen pode estorbar se os socialistas optan por políticas de negacionismo industrial como ocorreu con Altri.
6: Pídolle, por favor, que non estorben todo isto. Pídolle, por favor, que sexan conscientes do que se soga a Galicia. Xa sabemos, os que non queren nada, vostede non faga ese seguidismo.
4: Rueda pediulle a todas as administracións implicadas que colaboren e tomen conciencia do que se soga Galicia neste proxecto.
1: Unha sesión de control a que tamén regresaba o plan da Xunta para reducir a duración das baixas laborais foi demanda a líder nacionalista que lle reclamou ao presidente que retire un incentivo económico aos facultativos que rebaixen as incapacidades.
4: Ana Pontón volveu pedir a retirada dun plus que considera disparatado e que pon en risco, dixo, a saúde dos galegos.
7: En vez de recortar dereitos, recorte as listas de espera. Escoite os médicos e médicas de familia que lle piden que retire a ese plus antibaixas.
4: Pero Alfonso Rueda asegura que a medida non é nova e que o 40% dos médicos xa se acollen o polémico incentivo.
6: Mire, o 1%, cando se empezou a aplicar, ora case 40% dos médicos que teñen cupo están aplicando este objetivo de xestión. O sea que os médicos, casi ese 40% que están aplicando, que son médicos coaccionados.
4: O presidente da Xunta cifrou en 2.000 millóns de euros o custe que lle suponga Galicia o absentismo laboral.
1: Os inspectores sanitarios foron os últimos en manifestar o seu malestar e preocupación coa instrucción da Consellería de Sanidade sobre o papel que deben desempeñar as mutuas nas baixas laborais. Entenden que se lles asignan funcións que van máis aló do que lles atribúa a normativa. Están de acordo cos colexios médicos. Tamén creen que se debe antepoñer a valoración clínica individualizada a recomendacións da alta que poida facer a mutua. Escoitamos un dos portavoces da Asociación de Inspección Sanitaria.
8: A Consellería de Sanidade está a atribuir ás mutuas unha relevancia maior da que lles recoñece a normativa estatal. Estamos de acordo cos colexios médicos galegos en que as altas laborais deben estar condicionadas só ao recoñecemento médico do traballador polo correspondente facultativo do Servicio Público de Saúde. Está en xogo a seguridade e a calidade da atención sanitaria á cidadanía.
1: E o Concello de Santiago volve a denunciar que a Xunta inclúe no rexistro de vivendas turísticas pisos en licenza, actualiza o inventario do Goberno galego e tamén unha demanda dos rexistradores da propiedade que se ofrecen a colaborar agora que o Tribunal Supremo anulou o rexistro estatal, un catálogo que era máis estrito co autonómico. No da Xunta chega cunha declaración responsable para darse de alta, pero no estatal exixíase verificar que a vivenda cumpre uns requisitos. E iso é o que facían os rexistradores, que denegaron unha de cada 4 solicitudes en Galicia, por exemplo, porque o piso que se pretendía alugar por era protegido. Os rexistradores, con acceso a todos os datos precisos, ofrécense a colaborar na ordenación do sector. Sebastián Camacho é o seu decano.
9: Eu entendo que, desde o punto de vista do rexistro autonómico do REAT, é difícil, senón imposible, entrar en todas, absolutamente todas estas circunstancias. En cambio, nós sí que xa temos a calificación de vivienda de protección oficial inscrita no rexistro, temos os estatutos da comunidade de propietarios, coñecemos ben a legislación.
1: Ímonos achegando así a 7:58 minutos da tarde. Tempo xa para os deportes, hoxe con Xosé Manuel García.
10: Todo preparado na Coruña para o partido entre España e Irak de mañá. O estado do césped de Riazor, tras o partido do domingo e posterior invasión por parte do público, foi obxeto de comentarios todos estes días, pero o adestrador Luis de la Fuente di que eles afrontan este partido como outro máis.
11: Non adelantemos acontecimientos, ya parece que estamos ya pensando que si el campo, que si las lesiones, si el fútbol, vamos a ver, aquí hemos jugado todos, somos deportistas. Nosotros hablamos de partidos oficiales y no oficiales. La amistosidad en este tipo de encuentro no existe.
10: Na selección española hai un só galego, Borja Iglesias, futbolista do Celta, pero o día anterior non ve ningún problema en xogar en Riazor, di que unha cousa son os clubes e outra a selección.
12: No, ni lo había pensado, no tengo la sensación esa tampoco. Entiendo que cuando se juega un derbi pues se vive de otra manera, pero entiendo que con la selección pues lo importante es la selección.
10: E si recoñece que para él sí é especial xogar en Galicia o partido, mañá en Riazor a partir das 9 da noite. Poden seguilo pola unha de Televisión Española coa narración en galego do noso compañeiro Carlos Jiménez.
1: Pois imos xa a ver que tempo se veciña, que tempo imos ter tamén para ese partido. Conectamos xa con Meteo Galicia, onde está Joel Cid. Boa tarde.
13: Boas tardes. Na hora de mañá xoves, quedaremos son durante a primeira hora da mañá cos ceos grises, con chubascos febles, que me acaban de ir remitindo para quedar unha tarde en xeral de ceos alternando nubes cos claros. Os ventos soparando no noroeste, en xeral frosos, con refachos moderados no litoral. As temperaturas mínimas e máximas en lixeiro a moderado descenso.
1: Coa previsión do tempo despedímonos, acabamos aquí o relato da actualidade de Galicia, quedan agora coas noticias de España e do resto do mundo. Acaben de pasar unha moi boa tarde, ata mañá.